bayoka kaka français mambwa esema za mayeli ngasi na mwana mutu na liboma zolo kutamatiti na balabala meyoka français yoka anglais na mulongo soka azwi journal azotanga okamwa